Framför Grand Hotel, flottast där i nord, ligger Vaxholms två. Välkommen ombord. Där är kaptenen, där är matros. Gud bevara oss, ombordsblues. Tidpunkten för avfärd, den är vi bestämt.

at drømmen min ble sann. Nu är jag din fruda och Brogrens. Melissa Brogren Larsson da, som sang denne, som också hade komponerat den här låten.

Hus och Varme och Alexandersen på svensk. Det är Göran då som en av våra svenska lyttrar som har sent med en e-post som gärna vill höra musik ifrån den LP-plata som kom ut i 1985. Och när Göran ska välja ut tre låtar så blir det lite vanskligt som en säger för det var så många goda låtar, men om du kan spela fyra öl och en pizza så blir jag jätteglad.

fyra øl och en pizza och Alexandersen som var önskad av Göran från en svensk platta som Åge Alexandersen fick ge ut i 1985 ljus och värme.

virus och bakterier. Det svingte ordentlig det med Sven Ingvars. En annen låt som det også går an å danse litt sving til, det en som Furulunds ga ut på plata Ekte Diamant, den vil leve livet.